fono no tia wabi afuka kwe. Alundu na otu koto, asina wampende, lobai, ngana mubai, ala masango tia kiti kontro tia. Na yatia bata, gara, ngana yatia kiti kontro, rajun de keluka, ta fono no soye ke la kwen duwe.

dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, la bekondite, nandota fono na Ndekelo.

0: Toto Alphonse na bagati banga subarasima.
1: Ibara la mingi matinodi.
0: Ndota na kato na ndapreso.
1: Bon, banga su na ndapreso, banga satanga, bon, mobaz, wazungo, kamunga dia esenker la don, andenango salango, bon, andenge banka bo in, kapelo wata la kato na, az nevi on 4h.
0: Ah, igezo masapa men minusa mia zona gigi abandola. Ok, singila mingi na la kaba geti banga suma.
1: Singila mingi zeni kusata la matinodi.
0: Singila.

0: bolwanga au grand de grand ya Olivier Kondo le très nécessaire.
1: Sako, ayelo sako le ibaralosi. Matanga tu dungo tosu na ireti. Azo tonso mwara. Sana zenke damesi na vata tu bongi na bimbi ya bageti ya simandi.

lanchi langola. Est-ce que lanchi langola? Ala ke buka manika la ke la frase ke ko ke la frase ke ti tene zo akwa langwa ba. Ala ma kwa. Ala ma gi kwa. E yenge gala. Ako sa gamo tilo la, gamo tilo la. Atimbi

Da fonde ki luka ngunga okuti la kwina pezi munga balu kuna noni oku ikima mozoko na Bob Marley wangawa la nikuwa wa hirti mozoko ni one love aguna titi nisina mbongo mene ndali tia sangu.

0: akina biko otala isara tene nito kanso mi tene ni fadi akia mulingi tiko drosu otala ki miombe asiwili la na popo tala mulingi akida kita mulingi haza mboko la nandu tala na inga soa on akia turu kupali ti elera si haza mboko la nandu tala mbagiti mbomu mbrimbri na mbagiti madaba zuma na lango wala kono ni miombe tinze su ikidala si na pekoni kotasu tiko dron mbrimbri ndoka biongba sabatene ti turu kwa fatene azima mboko nandu ti azoso na legi tiko asosi turu kutibe Afrika na ala soa kafo batala tikodro turisi asara na leti londo sangu na yanga tivyane ingaso
1: na yanti tondo sosi ndo kwa ti aturugu tibe Afrika siginani kapati kusala so atondani na peko sosi abaso na yata iringaswa on aturugu kwa leti elera.

0: Bonga mamba tila kina pezi munga baruta noni ujou. Oh, koka. Zuni la kina si wa zundamba. Dekilu ke bala.
1: Karanda te kasona bongasua.
0: Bongasu noni katwanya na lakwi nzoni lakwi na siwa.
1: Bongasu ke tenye wa sida.
0: E mala nzoni lakwi na siwa tala.
1: E munyu lakwi na babati ka balangi.
0: Ah.
1: Etna.
0: Oui.
1: Na chef badua. Na grande ni ka Antoine. Na zozo fa mali da komande de kuka ngwe tla.
0: Singa mingi na bake bongasu.
1: Merci beaucoup, Tina.

0: alors que bani bani na mango d'afon bani bani na pika nga singa ibarala
1: bala la goga je fais la bizina
0: bonjour ni kato je fais
1: bonjour ma singa goga nous avons fait la kaja goga
0: bonjour ni la cuisine c'est watsalama
1: di bara chura pami tele pa mam na ngiti la kuku di bara chako ya kuchi mera ga di bara babati ni za di bara wazi ni jaki di bara babati di tpj di bara ngabiku marne na boa Garachua jibu karika kaa ngana afrati mpijana biti mtio na fanko.
0: Singila mingi nalama.
1: Nesi goga, jiri kusana la.
0: Singila.

0: I barama.
1: Merci baramingi.
0: Ira la zone endroit.
1: So simplice namba ke tibozum la.
0: Imuno la ngwe so la ba la monzoni la kuna swatsa la simplice.
1: Bon ante moto mi tibara. E jo koya tindi Paulo namba ke tikaribe.
0: Ah.
1: Mi tibara eso koya tindi to pas tempo namba ke tikaribe.
0: Ah.
1: E jo mi tibara for amit mi sere tula ke eri ti namba ke tin kokoto ge. E jo mi tibara ngambe tindi so jipu namba ke ti karibe tangana la kana ga jisinga kawa go singa.
0: Singila mingi ma.
1: Merci.

0: bage bozu mi bagala carre mo mi mata ki kete gala za goda nozu ma bu gere dala
1: i bara la dingi ke ya bishi sefuri na bozu blau
0: zoli la kuza se wata la
1: nasi ko joni mo joni la fi na ko ya bishi plisa ma mi na ngokoto
0: ah
1: mo joni la fi na bozin chimi eluti na mlingi so saki mami
0: mo
1: joni na bebe ti sofu ni se ni alo ki lango gana kristesia joni la fi na mo si lucy joni la fi na grand frère ti di debora berbera ki gana oba ti di kiet na bege ti bagi
0: oui
1: na ko ya janwe la wali ti lo tangani ki anna ana nanga tinga ka
0: i tene simila na la bon bebe na toto toanya en tout cas singila na zoko va daire ndo ngonga ngonga unzi ya wapikangwa singati la kuinzula da fond de luka ibugera da la sala ngwa daire ndo zo ngonga ya danko rap mangi mozokoni agonya tete ne wa terrain na undia villa bisayo dali sango.